tonku xibaar yi Nigeria gouvernement bi yegle dembane amna ñetti témèr ak juroom ñett ci ay doomi adama yo xamantene ñi ñi wowe ay djihadiste dañ leen kefoon yobul leen dal di dañ leen dello seen njabot ci nonu ci ñooñu sax témèr yi ak juroom ben fukk ya ñett ya ci biñi atmi bi mi door lañ leen dal di woon kef ci ben dekk ci seen ben village buñ leen fekkoon ñom ñep nak ñu ngi leen dal di fekk ci bi nek ci parc national bu la kenji nga xamantene mi ngi nek ci digg xolu Nigeria ci digënté état bu Niger ak bu Kwara gërem leen ci tawlu bi tan ko xibaari la won midi neena ndax awsisé ci xibaari ci wolof 13h monsourba ci xibaari ci français légui DJ Maxime ñeu way ak yeen ci animation.